Mila ajaran Islam niku sarwa endah Bapak. Ten agama liyane kula yakin mboten enten aturan model ngeten ngeten iki ten kitab suci ni agama liya. Nek tangi turu kongkon ngumbah tangane sebab dheweke ora ngerti tangane nginep mapan wonten ngendi. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang sinubuk ing pakurmatan winengku ing karaharjan. Syekh Masyhur Hasan Al-Salman nate maosaken setunggal riwayat. Napa niku wonten seperangan tiang umat Islam sing mboten pitados dumateng dawuhipun Kanjeng Nabi hadis niki. Allah dadak kumbah-kumbah barangi maraya apa ora sate kumbah ngoten niki. Semune nyepelekake ngremehake hadis dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi. Mengko Allah Ta'ala ngendika ngeten. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Prayoga ngati-ati wong-wong sing tansah melincur nalisir saka piwulange Nabi. Dheweke bakal ketiban fitnah utawa ketiban pasiksan sing gegirisi. Niku wonten riwayat dipun sebat zaman rumiyin dumadi wonten wong lanang sing brengkele mbeguguk ngutha waton gajah gelar bundan tanpa ratu mentang kaya gendewa malang kaya ondo mboten percaya lan ngremehake dawuhipun Nabi temahan nalika wungu saking sare astanipun sing tengen niku mlebu wonten gen brutu ngantos dumugi ugel-ugel niki. Na'udzubillahi min dzalik. Dadi dheweke turun niku tangane mlebu wonten nggon brutu ngantos dumugi ugel-ugel. Niku pasiksan ingkang dipun tibakake dening Allah mungguhipun tiang-tiang sing nyepelekake dawuh utusanipun Allah. Jenengan kinten-kinten nek dipun purugi, dadi mara ning panasan. Kula nuwun monggo kira-kira gitu. Enten napa, Pak? Niki kula didhawuhi jenengan didawi tumbas rasuan kalih jas kalih peci sing enggal dinten Senin dipun suwun sowan nenten istana kepresidenan ten Bogor. Walah ra penting aku barang apa blonjoe ora kok ngongkon ae. Wani mboten jenengan muni ngoten niku. Nggih. Niku nembe utusane presiden. Niki sing dawuh utusane Allah Subhanahu wa taala. Ning wonten sing semanto Allah ustate kale crita gedebu jari ana riwayat wong nyepeleke hadis tangane mlebu ning brutu. Pancen wonten. Ning mboten sedaya manungsa niku pasiksane di tibake ten ngalam donya. Nek jenenge nyepeleke hadis Nabi tangi turu kok tangane wutuh ora mlebu ning brutu aja kirang gumuyu. Wonten pasiksan pidana sing luwih medeni tinimbang tangane mlebu brutu. Nggih niku napa atine digawe atos. Mboten diparingi hidayah nganti tumekaning pati. Nalika mati tangi-tangi dumadaan pun dicedhaki dening malaikat mungkar nakir sing beto siksa kubur. Nggih, ila antaku masaah nganti tumekane dina kiamat. Kira-kira wong disiksa tangane mlebu brutu. Nggih, bar niku digawa nang rumah sakit sedina rampung. Dibandingke wong sing disiksa kubur nganti tekan dina kiamat, pundi sing luwih abot Bapak Ibu? Pundi ingkang langkung awrat? Siksa kubur ingkang langkung awrat, Nak. Kula niku nunggu pasien ten rumah sakit sewulan niku wah sing bengok-bengok akeh tenan. Aduh, lara tenan aku. Enten bocah niku umur 19 tahun. Nggih numpak motor biaya ngoten niku lho. Sikile tato niku ditambani dokter. Aduh, dok, apa aku lara tenan, dok. Ngoten niku. Lim bengok-bengok. Aku mung batin, niku nembe larane ten ngalam donya, Pak. Nggih, bengok-bengok niku wonge tulung-tulung. Nek ora dijupuk mbuh kelebon napa ngoten. Ora dijupuk mengke malah infeksi sampean tambah lara ngoten. Bapak Ibu, saking hadis niki ugi wonten piwucal kesaenan ugi bilih kula ngaturaken nate ngaturaken tiyang ingkang sare niku. Para ulama sami benten pamanggih wudune batal apa ora. Nggih. Wonten seperangan ulama nggadahi pamanggih wong iki nek turu wudune ora batal. Mila ngati-ati dumateng para glundung pringis. Anggere pengajian ngantuk glundung terus meringis. Pas komat salat isya langsung ngadeg jenggelek mboten wudu meneh. Kula aturi midhanget cariyos niki. Seperangan ulama dawuh wong nek turu wudune ora batal. Seperangan sanesipun dawuh wong nek turu wudune batal. Antawis dalilipun menika. Wong kuwi nek turu ora ngerti tangane sapa ning